Lasho jes Romale Shavorale, a vi lasse vrama tushunen po mai lasho Shavorengo programo Radio Romano. Tai me consim tu menza jes anda studio sim u Adam Parno Shope. A jes birin tushunen pe historicno soba, historie romet po romani, kai si paek historicno murshanda jesut ni India, paek manush kai kerlas protesto, bi violenciako. Feri nabistren ke birin vitara ken mai butin ceresne historicne manushen pa mare internet oskirik www.radioromano.se tai pa mare applicazia Sveriges Radio. Kotesi pe dui dialektura. Polovari po Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull tai Cleopatra. Tai po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi tai pa Albert Einstein. Бут интересне хистории па хисторичне мануш. Фере жипон шнена па джесотно хисторично мануш, му кавту менгиек джили, индика, ката Росевчет.